0: whanongolongo ye ye tatou aile ye ye ma se vaenga fa upfayo o te matua I totoa se vaenga fa pema I a mea o le ono fitu le la tua I a vame I a
1: sefe moti noele masuyo vangfakwa atalva tia Ellen Malolo spol ni tia yao se unga ya oka Malolo